ekanesina ne joliwa wota na fansumagu le kwami tiele matata hikombisa liti tiele nakani tavu jimi wache jikomba kutani kuvahina singoraj 20 yo minuto za tiku ni kwa jomu sambikungune mihi kumekele mkama tivali lesa kwa mlathikanga hikuwa mikume minti juu yeshi tzonga iye imisoro provincial maputu kwa radio msambiki ikone hine na hilika jie hasha mfukeni a 102.3 ka frequência modulada, melhor itileka onda média, magudo 89.0, ka selepontadori 90.0 em Coclomo, e ligaxi, e longoloka na uene, kavuxa, zanamunt. Inaka, fumelano kubahean, chanchulanya na kutrongo, e kumavunanga, unanga bza kuambana hambana, bza kubadzi imba, evana batiku, e enchisa soso, e kubaloko etatlasa, kansimbia 5 horas na 40 minutos, e tatutu uma haya, jamukalete, umeleki, segundo kufana leite, kumalembia tolo.

0: ekensile swinene nyoni ku va u tiyile wa tata hi kombisa matshamela ya xifundzha nkulumaputu hi lonkama wa chedzi kombaka ku va kutani hi na 9:07 mintirho ya xitsonga mina milumba yimisaur provincial maputu wa radio mosambiki kan'wine mi hi kumeke hi lonkama hi tsutsuma hi ya hlometela leti yelanaka ni ta vupaluxi.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambique. Zambola, em direto exclusivo no canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Bola de Mbelo Avoy Clashmats, no Akalte Keshkarka Campo, Akalta Mbelo Aksungula, Akalta Mbelo Ombiri, Afulamela, Ayamashweni, Kambe Ugamu Mbuan Pepo, Ayimusentango.
3: Unimungwe kabakuzeli vantango ntenika campo, wasatanga bela kangwana wantano wati weti, atunela Mbelo Ampepo.
2: Kasiena yendla yini.
3: Sati wambe wampepo, mwanangana yena makateni, wamchai wampepo, wansatilwe, ayendla sukombisi sakubeni mwana karati rumasi. Ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
3: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xin'wana xa kusima swinene unga mpfuliseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
1: Chavisa mabindu yako ikutizisana na Radio Musambiki, emissor provincial de Maputo. Loko unavela kushavisa mabindu yako, ingakupfuna hi publicidade. Ungatitshi. Ifonele 82 31 05 751 kumbe 87 25 800.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: 9 horas na 12 minutos a tiko ni kwa jam Sambiki hita teketa njuma na evunanga na hi jimisha leswa kunje ni ka minkama mingali mingani hita tihlanganisa na international mikombisa hi iyentelelo ntiju wa njombanu wa va jangeli va malokaldadi ntiju wa kone utaka jangela hi mjangeli wa tiku Daniel Chapo kutani loko matshamela mabekisekile hita tihlanganisa na international kuva hi mikombisa yentelelo wa ntsombano lowo kama pfumelani kuva hi tsutsuma ya kumanyana vunanga bya ku xunga swinene bya kuva byi yimba hi vana va tiko.

0: axifundzeni xa matutwini hi mayelana ni ta ku va va nyikiwa asemende hi kompani ya Dugongu kumbe hi chapu ra Dugongu a ku va va ri kuma hi mali ya hansi swinene. Mhaka leyi va yi kombeleke hi ku famba ka masiku hileswaku ku sunguleni ka lembe leri vahanyi va yakitiku va ka Mdada va kombile chapu ra vubindzuli bya semende Dugongu ku va ri va nyika kumbe ku va xavisela semende hi mali ya hansi swinene, hikuva ka marito ya vona swi nga twali ku va va xava semende hi mali ya ku dula, na ku ve ri bindzuliwa kolaya nyongeni ya vona kusuhi na vona. Mhaka leyi yi patseni ku va yi ngheneleliwa hi sekretari bya xitado wa xifundzankulu Maputo Ricky Bonges, loyi a hlengeletananeke ni vayakitiku va koka Mdada ni varhangeli va chapu leri yena ra Dugongu, lomu ndzhaku ku va ku ve ni mabulu ni ku va ku ve ni ntwanano, Bonges a siyeke marito ya ku va vayakitiku va tivekisela ni ku va va vumba a ntlawa wu nga ta yamukela ka semende leri wu xavisa hi mali ya hansi, na ku mali yi ta kota ku va yi pfuna vayakitiku va koka Mdada.
1: Loyi a kabara vende semente undo yi tira xikwati singu dividir bitomatoma desaparecer daqui vao receber primeira tranche vao vender vao comprar outro mas o preço é preço da fábrica que vocês vão vender com ela para essa nossa população aqui. Façam bem as matemáticas para essa coisa da empresa você não cair. Já resolvemos o problema.
0: Marito a secretário de Estado wa xifundzankulu Maputo nkameni wa kona a siya mavonela ya leswi vayakitiko va ka Mdada va nga endlaka swoho enkongometweni wa ku va va xavisa semende leri va nga ta nyikiwaka hi chapu leri yana ra vubindzuli byi kumekaka a matutwini fabrika Dugongu. Ova leswaku ku ta fika sweswo a va twani vayakitiko va ka Mdada. Murhangeli wa xifundza xa matutwini Dulce Kanyemba a vula leswaku voho vo nyimela ku va xitshungu xi vula leswaku hi tiseleni semende siku ra ku karhi va teka kontentori va ri yisa ka Mdada a ku va xitshungu xisona ku xavisa ni ku va ri xavisiwa hi mali ya hansi swinene, a ku swina va ni rito ni ri rin'we ri humaka ka vayakitiku va ka Mdada.
2: Já não é o problema do governo, é o problema deles, a organização deles como população. Porque onde se sabe que o fim é lucrativo, já começa o problema. Quem fica? Quem gera? Qual será a finalidade desse valor? É só a população dizer que traga-nos o cimento, porque o primeiro lote é oferta para eles. Não tem custos para a população. Nós estamos à espera que a população venha nos dizer que já estamos prontos e vamos avançar.
0: Va kunguhata ku va ka xiyenge xa ku sungula va ya simeka a kontentori ri nga ni mpimo wa ku tlula 300 wa masaka ya semende leswaku ri xavisiwa emugangeni wena ka Mdada, ni ku va man'wana ma tshuka ma yikisiwa ka Mdisa enkongometweni wa ku va va yakitiku va kumekaka kusuhi na chapu leri na ra Dugongu va xava semende hi mali ya hansi swinene. Swa nga leswi va swi kombeleke masiku ndzhaku, kambe vo va hanyimela ni namuntlha a rito ra vahanyi va ka Mdada.
3: Hi ta kuma mahungu lama hi fikelaka hi le Afrika-Dzonga ma vulaka leswaku murhangeli wa bandla la Nkonto Sweziswe Jacob Zuma a simekile n'wana wakwe Duduzeli Zuma ku va a va xiyandla xakwe ka bandla leli. Hi ta rhamba Eduardo Figurão.
4: Duduzeli Zuma loyi a velekiweke ka Maputsi hi lembe la 1992 a ta siva muthetisi John Hlophe loyi a taka mahlweni hikuva a rhangela xikwata xa Nkonto Sweziswe ka huvo yikulu ya ku boha milawu atikweni la Afrika-Dzonga. Kotolo ka ha tivisiwile ku simekiwa ka mamana Lindiwe Mtsali a ku va a le xiyandla xa vumbirhi xa Jacob Zuma ka vurhangeri bya vandla la Nkonto Sweziswe. Ku tivisi na kona ka leswaku cincacinca loku ku le ndzeni ka makungu ya ku vumbiwa ka vandla la Nkonto Sweziswe leli taka lwela xitshungu xa tiko la Afrika-Dzonga. Vandla leli li ta kumeka ka ntlhantlha ya hlawulamani yi ta ka endliwa hi hweti ya Hukuri a nga Novembro. Eka hinkwaswo na kongoma Radio Mosambique mi yingela Ken Eduardo Figurão.
3: Hi ta kamesa hi mahungu lawa mayelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Ndzhaku ku va ku sungulile xitaju xa vatsongwana va nga ta kombisa ka xifundzankulu Maputo ka mphikizano wa majogo xikolari 2026 ma nga ta endliwa ka xifundzankulu Nghembani ku ya mahlweni ku landziwa mintirho ya ku va vatsongwana lavo va tilulamisela. Mahungu lawa

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Mana, nyamutela mgangeno kuni vanhu vanyingi.
3: Isso, vamos na Paulo, Ibriano, a Wabuya.
4: Ei, mavona vamos coisa. O samamos feito a vacanela e menchero la mancha e a gutivikela ka gaive.
2: Mas em lila mancha, e o ano e a cona.
4: A caixa bezela, vacanela e len. A manchela la mancha e a gutivikela ka gaive, ma vikela laga e ka tuet tantano na iwe.
3: Leni, inchini xolesho.
4: Leni, e prep. Zakuyanche, kutlava só gutivikela ka gaive. Aka lwewo ka la gaive a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo i dozi dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
2: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi ti vhikelelile mavabyi lawo ya gaive.
4: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu hikuva a swi vhikeli a ka mayitesi ni ku nyimbisa.
3: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na wu ti vhikelile ka gaiveni swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Às 16 horas, em Kamakwa Mahungu ya Majambu.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas, só se encamo que vai com uma Matimu e a Sico.
2: Matimu e a Sico.
3: Kama timu ya siku na muntla, itatsundzuka kuhluliwa kama putukeze, imintamu ya vutisele kavu kolonyi la bonga, maka yu umelele kama sanganu lomu sosi, anga shifunza nkulu tete. Itavula na konavu yukufika kama socho ya Amerika ngwalungu Amorovian, tsinza wa Liberia.

Rádio Moçambique, emissor provincial Yakamaputo, 20 horas 39 minutos na 37 segundos, impele e acha na isso que ela encinza o mentoria aí na Adrupenla Camazolo. Ipelile inquaco lomo, e fica cacona em saco louculo. Fambeni kama siku matutumaka, ishi yi mushatiko. Uta sungu la mintango ya lavanta. Hiku kombi satiko. Mintiru minga talanzu wakala ya shifunza nkulu inyembani. Lana shifunza nkulu maputu angane vukombi sidzwa kwekona.